0: Tátíon sér spin agus é homegrown Irish an chlór le tríor chealarnach agus beag Ali Sherlock ag sinnam a gúpla nóméid. Chnaigh mé Ali Sherlock ag sinnam ar shráid Grafton riamh agus bhí si gohéantach de glór all nací, so fun lin ar spin.
1: From Seoul to your speakers. Let it roll! This is Spin's K-pop radio. The biggest idols.
2: Hi, this is

Cuairte agus fáilte isteach go hit 30 na hÉireann Lomsa Louise cancelan an tachtain seo mar is go nábeidh mé cuairbh síos. Na trocha tún is mó sa tíreach tosnú ana go bunar gort ag ibhar a trocha i gcéan cúpla second ach díreach láthraach éis nua tír le chéile lenar tap cuaig an tachtain seo caite. Seo í.

Directioner Ella in our Gort na Shachtna, agus é hé sibh do chreite bio in Wembley, ag ibhar hocht ag Harry Styles le Dance No More. Lána mhuid de roigheríos le ordair Ella agus lád a bheith ag seamant bio an so im Lochlias in Aviva. An tachtan seo chuin, Dermot Kennedy, ag ibhar Shachtna ag Turnstile. The way

0: an airan go Florence Road ag iver a dó hanging out to dry. Tá a géisteachta le hit 13 na hÉireann Lumsa Louise agus Tomhaid Tacha ag an taspatá sé ná dom an tún is mó tír a roint díobh sé an tún atá gain ag iver a hain. Cas mé amach é láthraach ban díor céis clos tapa chuirt lenar top 10 na seachta a céile.
1: Seo iad na jehit is mó.

0: Cúirte agus fóteisteach go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantal an tachtain seo maras go nábeag mé cuamh sios. Na trocha tún is mósa tíraach tosnú ana go bun ar gcuairt ag ibhar a trocha i gcéan cúpla second ach díreach láthraach é sin tír le chéile lenar tap cuaig an tachtain seo caite.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó an seachtain seo caite cuaig.
0: Stella Lefty, Boston.

0: Gracie Abrams am ag ibre a fehocht in ar gortna seachtana sin a bhí hit the wall. Leanúint a raig láthraach le ceoló Taylor Swift ag ibre a feh seacht. Díor céis clós tapa thuirt Lenar na Mahóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo. Ach cé a bheith ag ibre a hé. Seo iad na Mahóirí.
2: More could easy pass me by, but the
0: Kingfisher, the sun will never settle.

Directioner Ella in our Gort na Shachtna, agus é hé sibh do chreite bio i Wembley, ag ibhar hochtaí ag Harry Styles le Dance No More. Lána mhuid a roigiríos le oradáir Ella agus lád a bheith ag seamant bio an só im Lochlias in Aviva. An tachtan sio chuin, Dermot Kennedy, ag ibhar seachtaí ag Turnstile. The way that you